0: Tumhe ekuna saath radio sarang 107.8 FM rangrang galchini. Aaj chak kong ni prasarak tumka sumis tang moga sa swagat. Hariya kong ni prasaran ekhani vajini vapoda va sandarshan ashami aikatam. Thode poti natak ami amche saun getam matne natak antle lisam amcha jivita kamite apnaitam. Mugachano aaj chadi sataun mukliya thode adisang Fatima Chenkazar मुळे बो आपूर बायाचे खाणी आणि हाचे संगी पोदा आम्ही ऐकत आल्या. फातिमाचे काजार ही खाणींच देड घंट्याक मिकवाल्ले खाणी लिखलेलो जाऊन असा अमर कवी कोंकणी कोगुळ विल्फेर बिंबस आणि ही खाणी तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता मनेस्त एड्डी सिकेर. तर फातिमाचे काजार म्हणल्या या सुबीत गुंडायन भरलेल्या अर्था बरेत खाणयेक आम्ही कान जाव्या.
1: काणी फातिमाचें काजार बरोवपी देवादीन कोंकण कोगुळ विल्फी रबिंबस. सकलेश पुरतावन हासनाच्या वाटेक वेताना सात मैला मुखार बाळू पेट म्हणली ल्हान एक पेंट मेळटा. हांगा तावन आड वाटेन 3-3.5 मैलां सरल्यार मेळटा ती हळ्ळीच चिन्ना हळ्ळी. हे हळ्ळेंत कांय लगभग 40-50 बिडारां आसात. सडावत वकलां हरिजन आनी मुस्लीम. ह्या चिन्न हळ्ळींत व्हडली एक कंपनी एस्टेट आसा. हांगासो सडावत लोक ह्या एस्टेटींत घोळोवंक वेता. लागीं लागींच 2-3 कास्की काप्य तोटांय आसात. हांतलें एक म्हज्या धनियाचें कांय 50 एकऱ्यां भितरलें. काप्ये वेळार 30-40 जण आमच्या तोटांत घोळटात तरी हेरा संदर्भांनी सदां कामाक म्हणून 10-15 जण आळ नम्यारलेलेच आसतात. आनी हांचे भितरलो एकलो अब्दुल लतीफ. सगळ्या चिन्न हळ्ळींतलो लोक अब्दुल लतीफाक मानतालो. प्राय ताची 50 तरी जिवान धडंग तो पूण बोव खालतो. हळ्ळेंतले दादले पियोणान आनी जुगारेन जोडिल्ली जोड होगडावन बायल्या भुरग्यां संगी मेळ्या वस्तुरांनी कोलवांच्या घरांनी जियेताना हाणें कश्विसेन जोडींतले इल्ले इल्ले उरोवन आपल्या घराक नळे घाल्ले. म्हज्या हाताखाला असो आळ तो. हांवें सांगचें कितेंय ताणें करी जयतरी ताच्या शिदा तशें उण्या उलोवण्या वरवीं खंयचेंय काम ताका फरमायतना थोड्या पावटी हांवूय पाठीमुखार करतालो. तरी सांगिल्लें काम चाचू करिनासतना वयसितालो लतीफ. फातिमा लतीफाच्या भावाची दू. लतीफा हुंकार. काजारी भाऊ बायले लागीं समा पडनासतना आपल्या 5 वर्सांच्या धुवेक घेवन गांव सोडून चिन्ना हळ्ळीक आयिल्ल्या वेळार लतीफान तांकां आसरो दिल्लो. 8 वर्सां सांगाता जियोन मरच्या वेळार भावान ताका सांगिल्लें, लतीफ फातिमा म्हजी धू न्हय तुजी. ताच्या समा प्रायर बऱ्या गुणेस्त आनी जातीच्या सला लागीं ताका ओपसी. ताणें ताच्या आवय सारकें जावंक नजो. तिका फातिमाचेर हक्क ना. आनी लतीफान दुखां भरल्ल्या दोळ्यांनी जायत म्हणली भास आपल्या भावाक दिल्ली. हें जावन आतां 4 वर्सां उतरल्यांत फातिमा जिवांत बरोवन सगळे चिन्न हळ्ळीक सोभायेचें नेकेत्र जालां. प्रायेच्या चेड्यांक ते सपनांतली राणी तर मोस्त्री बायलांक गिळूंक नुजो जाल्ली नळी जावन ताळ्यांत शिरकाताना हळ्ळ्यांतल्या जाखीर कादराक मात्र मोगाची राणी जावन सोंपताले. कादराचे गूण पारकून लतीफांनी तांच्या मोगाक सय घाल्ली. तरी प्राहाय भरल्ल्या फातिमाक पळयत तो गुपित रडतालो. इतलीं वर्सां धुवेसारख्या मोगान वागयल्ल्या चेडवाक ताच्या फुडारा खातीर भायर धाडूंक ताचें मन आयकनातलें. कादराक ताणें सांगिल्लें, म्हजे धुवेक हांव तुका सदिता. खंयच्याय संगतीन तूं दरवड नाका. पयशांची आतां इल्ली अडचणी आसा. ती सारकी जातस फातिमा तुजेंच. पयशे कित्याक? विचारलें कादरान. तुजे खातीर न्हय ते म्हज्या समाधानाक. जर जोड म्हजी सड आसली एका राणये बरी म्हज्या फातिमाक हांव तुमगेर धाडतो. हें सांगतना ताच्या दोळ्यांत दुखां भरलीं. फातिमाय चिंतालें, बापय सारको मोग दिल्ल्या चीचाक सोडणू आपूण रावची ना. तोय म्हजे संगी येवं दी ना तर तूं आमचे संगी राव म्हणून कादराक ताणें समजायल्ल्या वेळा तुजी खुशी म्हणलें ताणें. पूण हट्टी आनी एकाच उतरासो लतीफ हाका ओपोवंक सना म्हणलें तो खंडीत जाणा आशिल्लो. उण्यान 200 रुपयांची गरज आशिल्ली लतीफाक. फातिमाचें काजार करूंक. ताका मेळची जोड दिसाक 4 रुपया. वायट सवयो नातल्या वरवीं फातिमाक तो उपवाशी घालिनासलो, पूण दिसाक 8 आणे उरोवंकी ताका कश्ट मारताले. एका वर्सांत कश्टांनी उरोवन जमयिल्ल्या पयशांत फातिमाक जाय जाल्लें वदक सुनू आपणाक एक खमीस आनी मुंडू मात घेतालो तो. तर 200 रुपया एके गांठीन खंय तावन हांवी गोडोवंक कसो? एकच फावटी विचारलें फातिमान. रागान तामशेल्ल्या चिशाचे दोळे पळोवन उपरांत ताणें ह्या विशयान शब्द काडलो ना. फातिमा तशेल्यान कामाक वेचें चिन्ना हळ्ळींत कांय विशेश न्ही. प्रत्येका घरांतलीं भुरगीं, चेडवां, चेडे, दादले, बायलो अशें सकटान दीस कुलीक वचोन आपआपलें पोट भरतालीं. ल्हान मट्टाच्या लतिफाचें हें व्यक्तित्व पळोवन थोडे फावटी म्हाकाय विशेश दिसतालें. अशें आसता, एक फावटी लतिफान पयशां खातीर वत धाडचें पळोवन हांवें ताका सवाल केल्ल्याक ताणें म्हळें, नाका दनिया, ते म्हज्या हातांत आसता पर्यंत ताच्या हातांत हांव काम दिवंचो ना. तर काजार जावन भुरगीं जातच ताका काम करची गरज पडाशी नवे. कादराक हांव वळखतां, तापयल्यार कडच्या मेणा सारक्या म्हजे दुवेक तो सुखान दवरतलो. फातिमा काजर करतस म्हजी एक आलोचन आसा दनिया. त्या वेळा म्हाका एकल्याक म्हज्या दीस कुलींतलो अर्दो वांटो जायतो पुरो. अर्दी जोड हांव जमयतलो आनी व्हडले गांठीन कादराक दितलो. तवळ व्हडलीं कामां ताणें हातीन घेवयेत आनी म्हज्या फातिमाक सुखी दवरूंक ताका कश्ट मारचे नात. दनिया, फातिमाचेर कश्ट येवचे म्हळ्यार म्हाका सोसूंक जायना तसली दूख. खरेंच जावन येदोळ तें लागीं आसतना हांव काजार जावंक ना म्हणलो उडास म्हाका आयलोच ना.
0: फातिमाचें काजार म्हणली खाणी मुंदारून येता, पूण त्या फुडें एक सोबीत कोंकणी पद आमी आयकुया. ह्या संवसारांत एक आवय एक बापय दोगांयच्या एक मेळीन आमी जनम घेता. बिल्फ्रेबिंबसाच्या उतरांत वर्णन आसलेलें आनी ताणेंच गायलेलें सोबीत पद तुमचे खातीर आतां प्रसार जाता.

0: फातिमाचे काजार ही काणी आता मुंदारून येता.
1: खरेंच जावन येदोळ तें लागीं आसतना हांव काजार जावंक ना म्हणलो उडास म्हाका आयलोच ना. लगभग एक म्हयनो पाशार जालो काप्यसो वेळ. कायामाच्या आडांक ह्या वेळार सडीत काम दितालें अशें आनी तशें लतीफान ह्या भितर सडताव जोडीन लागीं लागीं 40 रुपया जमोवन म्हजे कडेन दिल्ले. ह्या मदें एक दीस हांव म्हज्या कामार आसतना फातिमा म्हजे चडशें आयलें. कितें फातिमा म्हळें हांवें. तें म्हजे लागींच उलोवंक आयिल्लें म्हणलें समजोन. म्हाका एक काम दी दनिया. तुका लतीफा कळ्ळ्यार तुजेर बिगडात तो. व्हड ना दनिया, ह्या दिसांनी तो म्हजे खातीर चड काम करता आनी राती न्हिदेंत कोंगता. तो म्हजेंच चिंता दनिया. म्हाका तसो हुस्को ना गे. वयल्या तोटान तो गळता, म्हाका तूं सकयल्या तोटांत काम दी. दिसाक 2 रुपया पुरो दनिया. ताचे कश्ट तितके हळू जातीत. चेडवाची म्हाका बिरमोद दिसली. फातिमा म्हळें हांवें, तुवें घळोवन ताचे कश्ट उणें जावच्या बदलाक ताच्या बेजारायेक तूं कारण जातलें. वस वस वस, पिशी आलोचन करिनाका. चेडून तकली बागावन सलतेत रावलें. थोड्या दिसांनी म्हाका खबर मेळ्ळी फातिमा आमच्या कुशीच्या तोटाक काप्यो घेता म्हणून. हांवें जावन लतीफाकें सांगलें ना, पूण एका दिसा तो म्हजे लागीं येवन रडलो. पळय दनिया, फातिमा तोटाक वेता. तुवें पूण रागान ताका मारूंक नाय मू? दुबावान विचारलें हांवें. ना, हांव जाणा तें कित्याक तशें करता म्हणून. पूण हांव मेलां गे दनिया ताणें काम करूंक. त्या उपरांत फातिमा गळोवंक वसानातलें गे. एक दीस वाटेर म्हाका कादर मेळ्ळो. धडंग तरणाटो तो. फातिमाक सांगल्लो चेडो रुकाडाचें काम ताका. शिकपाची इल्ली वळख आसून लेखान ती हुशार आशिल्ल्यान ल्हान ल्हान कामां ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळटाली. कामांत बरी जोडी आशिल्ली ताका. उलयता उलयता फातिमाचे खबर काडली हांवें. कितलो तेंप रावतलो एकादर? लतीफाक समजावन विगीन तिरसूंक पडे. कितें करूं हांव? सांगचें सांगून जालें. चेडवाक धाडटना व्हडले न्हय तरी बरे वस्तूर आनी इल्लें भांगारखन घालूंक ताची आशा. आपूण तसो बापय न्हय तरी मुनीस वय मो म्हणटा तो. हांव कितें करूं? कसलीच बुजावण ताका दिवंक शकनासतना हांवें म्हजी वाट धरली. काप्यसो वेळ गेलो. एका म्हयन्याची रजा घेवन गांवांत म्हज्या बायल भुरग्यांक हांवें भेट दिली. रजा सांपोवन पाटी तोटाक पावताना म्हज्या धनयान कुशीच्या सावकाराकडची 8 एकऱ्यांची रानां सुवात मोलां घेतली. हे रान कातरन भेंडूंक 15 दीस लागले. ह्या वेळार लतीफान वर्ते मिनेतेन सडताव जोड कमायिल्ली. आतां लतीफान म्हजे लागीं जमो केल्लो आयवज 100 रुपयांक लागीं जाल्लो. ह्या दिसांनी भोव उत्साहीत दिसतालो तो. कितलें काम केल्यारय ताच्या तोंडार पुरासण म्हळ्ळी दिसानातली. थोडे दीस पाशार जाले. ते सांजेर लतीफ पुरासणेन घरा पावलो. बागलाक खीळ नातली पळोवन चेडूं कांय फाटल्यान गेलां दिसता म्हूण लेखून पुरासण काडूंक ताणें बांकाक फाट तेंकली. थोड्या वेळान नाणी येतावन कसोलोगी आवाज ताका आयकालो. आवाज पिरंगोण्याचो. समा कान दिताना परत तोच आवाज. नाणयेक धांवलो लतीफ पावताना तांचें दृश्य पळोवन रूख जालो. फातिमा नाणयेंत पडिल्लें. सगळ्या नाणयेंत धरणीर आनी वण्टीर रगत. फातिमाचें वस्त्र सगळें भिजोवन थांबडें जाल्लें. फातिमा, किंकराट मारली लतीफान. चेडूं कश्टांनी सयत तकली उखोवन पळोवंक शकलें ना. आसल्या बरीस ताका उखोवन ताणें बांकारान न्हिदायलें. थंड कुडक्यान ताच्या पांयांनी देवचें रगत पुसून काडून हून उदक चेडवाक पियोवंक दितस ताचे दोळे अर्दे उक्ते जाले. कशें आसाय म्हज्या बाळा? धाकतेराक आपोवं? राग आनी दूख बरसारलें लतीफाच्या ताळ्यांत. नाका चिच्या, चेडूं पिरंगालें. मर्याद वेता, म्हाका बोक्सी चिच्या. लतीफाच्या तोंडांतल्यान उतरां सुटलीं नात. ताचे दोळे फातिमाचेर केंद्रीत जावन आसले तरी तो ताकाच पळयतालो म्हूण सांगूंक कश्ट. ताचे वोंट हळू कांबताले. थोड्या वेळान कश्टांनी उलयलो तो. कोण गो तो? लतीफाचो ताळो सगळ्या घरांत गरजालो. गरजवण्या संगी सरशीं आसली रुखाची मणय उखल्ली ताणें. चेडूं उलयले ना. मणय सकला घालून लतीफ गळगळ्या रडलो. आवाज भायर पडनाशें आपले रडणेन दामूंक तो प्रयत्न करता तें ताचें आंग हालताना कळटालें. 5 मिनटां पाशार जाल्लीं. फातिमा बांका वयलें कस्तांनी उठलें आनी तशेंच लतीफाच्या पांयांचेर गळ्ळें. चिच्या, हांव निरापराधी. म्हाका पातये चिच्या. ही सूक म्हाका कळीत नासतां जाल्ली. कोणा वरवीं? रडण्या मदेंत उलयलो तो. सावकार. हांवें जिंतलें तशेंच, हळवायेन उलयलो लतीफ. केदाळा हें? 2 म्हयन्या आदीं. हांव थंय कामाक वेतालीं तवळ. तुई ओपल्लेंगी? अयो चिचा, म्हाका आसचो तूं एकलो, तुज्या माथ्यार हात दवरून हांव अल्लाक साक्षेक आपयतां, ह्या संगतींत हांव निरापराधी. लतीफाच्या माथ्यार ताणें हात दवरलो.
0: फातिमाचें काजार म्हणली काणी आमी आयकुया. त्या फुडें विल्फ्याबान लिखलोल्या पदां पैकी पावलिनाच्या नांवार लिखलोलें 120 पद आसा. होय होय होय म्हज्या पावलिना कंडी जावन ह्या पदांत 120 विशय आटापून आसा. आनी तो विशय भिरांतेसो, हास्यासो आनी संमिश्रतेन बरलोलो, तें आतां आयकुया.

0: ফাতেমা চেঙ্কাজার এখানে এসো মুখ আর্শিল্লো অন্টো আতা আমি আইকা তেলিয়াম
1: লতিফা চা মাথে আর তনে হাত দোবরলো তোরা সে গডলেন কষে ফাতমা উসাম্বল জলো লতিফ চেডবাসো হাত মাথা ওইলো পাপডুন তোড়া বেড়ান তোড়ায়ন তনে মুড়ে মুজে দুয়ে হাও তুকা ফাতিয়তা সাং মুজে কড়েন সত উলাই সাংতা চিচা এক দিস তাচা তোটান্ত হাও কামার আসতা মুজে লাগিন তো আইলো उलोवन उलोवन काजार कित्याक जायना हें तूं म्हूण ताणें विचारल्याक चिचा कडेन पयशे नात म्हळें तो आसलो कितले पयशे जाय तुज्या काजाराक चिचा 200 रुपया जाय म्हणटालो 200 रुपया हांव दितां ते कशे फारीक करताय म्हाका आजाब दिसलें चिचा तूं दिताय गे दनिया पूण कशें फारीक करूं म्हज्या उलोवण्याक परत्यान हांसलो तो कस्त नात फातिमा हांव सांगता तें कर न म्हाका तें फारीक कर तूं जायत मू खरें सचिचा हांव ताका पातयेली आनी ओपो आली सुमार वेळ मावन रावल्लो लतीफ दाडा मां साबून उलयलो उपरांत कितें जालें दुसऱ्या दिसा ताणें म्हाका पयशे दिता म्हळें दिले गी चिचा हुस्कारून रडलें तें दुसऱ्या दिसा हांव सदांचे परी तोटाक गेल्लीं ताणें म्हज्या वांट्याक काम दिलें ना तूं म्हज्या घरा कडेन चल हांव फाटल्यान आयलो तुजे पयशे घेवन वस म्हणालो ताणें पयशे दिता म्हणल्या दिसा तुवें म्हजे कडेन कित्याक सांगले न्हय म्हजे दुवे निराशेन उद्गारलो लतीफ पयशे हातान मेळटच तुका विजमीत करया म्हणलें इच्छेन हांवें सांगलें ना चिचा पयशे दिले गे ताणें एक मिनट फातिमा उगेत रावलें वय म्हज्या पटापट तो आयलो आनी घराचें बागेलो उक्तें कन्न ताणें म्हाका भितर आपयलें हांव नर घालीं चिचा ये आनी ह्या कागदा दस्तखत कर म्हणालो तो हांव भितर गेलीं आनी हांवें दस्तखत घाली उपरांत पयशे मेजून ताणें म्हज्या हाताक दिताना उपकार बावळून हांव पाटींग उलीं राव म्हणालो तो कांय तरी पियोन वस हांवें नाका म्हळ्यार मेजा वयले 2 सोडा घेवन तो भितर गेलो आनी 2 ग्लास आनी बर्न घेवन आयलो म्हाका ओड्डायल्लो ग्लास हांवें घडयेन खाली केलो पियेतना एक नमून लागलें म्हाका पूण हांवें विशेष गुमान केलें ना राव हांवी येता म्हणून तो ग्लास घेवन भितर गेल्लो सुमार वेळ भायर आयलो ना त्या मदें म्हजी तकली जड जाली सगळो संवसार म्हजे भोंवतणी गुंवता तसो म्हाका भोगताना हांवें पियेल्ल्यांत कितें गी बरसाला म्हणलो दुभाव म्हाका जालो बागला तेवशीन 2 मेटां काडूंक हांवें प्रयत्न केलें पूण लकलींच धरणीर फटच्या वेळार ताणें म्हाका धरलें मात्र कळीत उपरांत दुखांची जर फुटोवन फातिमाच्या दोळ्यांतल्यान वाडली रडता रडता आयो अल्ला म्हूण ताणें ओणदीक आपली तकली दडायली रडनाका पुता लतीफान फातिमाक पाटी ओडून आपल्या वेंगेंत आरायलें फातिमाचे केस आनी लतीफाचें कमीस दुखांनी भिजता पर्यंत तीं दोगांय एकामेकाच्या वेंगेंत रडलीं ह्या संवसाराक हांव वळखतां पुता हांगासर खंयचेंय फूल बावल्या शिवाय मराना तुका हांवें सांगल्लें तूं आयकूंक नाय वड ना बावल्यारी तूं म्हाका जाय हांवें तुका वड केलां देखून हांव तुका पाती येतां लतीफान फातिमाचे मुस्कार उखलन आपल्या खोमसाच्या पोंतान ताचीं दुकां पुसलीं चिचा हांव जाणा तूं म्हाका पाती येताय पूण लोक हांसतलो घरांत हांव हें भायर कळ्ळ्यार तांकां हांव कितें सांगू खरेंच चिचा सुरवेर तुका हें सांगूंक लजलीं भियेलीं ते पयशे सयत तुका दिसनाशें हांवें लिपोवन दवरले पूण आज म्हाका लज भोगाना त्या दिसा म्हाका जाग जाताना सुर्यो दनपार 3 वरांचेर पावल्लो गडबडेन उठल्ली हांव मेजार आसले पयशे घेवन धांवन येवन घरा पावलीं तूं नातुल्लोय पळोवन लांब उस्वास सोडलो हांवें बसोवन चिंतान चिंतां रामण्णा शेट्टीचो घातकी उद्देश हांवें पारकिलो आनी जावन गेल्लें घटन म्हाका समजालें लतीफ हें आयकताना गंभीर आशिल्लो ताची दिश्ट बागलातान भायर दाटोन येवच्या काळोखाक पळयताली सुमार वेळान फातिमान उलयलें चिचा तूं असो उगोच रावशी तर म्हाका भेन दिसता लतीफ चिंतना मग्न जाल्लो फातिमान सांगिल्लें ताका आयकालें ना लतीफाचो जिनोस पळोवन भियेल्ल्या फातिमान ताची भुजां धरून हालयली म्हज्या चिचा कित्याक उलयनाय म्हाका गाळी सो म्हाका महार चिचा ना तर म्हाका समाधान ना समाधान आयच्यान संपलें फातिमा दिस्त गुणायनासतना गंभीर स्वरान शब्द भायर पडले लोकाक आमी फटोवयेत कादराक आमी बनावयेत पूण तुज्या आनी म्हज्या कोशेडदाक कोण बांदून घालतलो ना पुता ते आमकां करगयतले आनी करगयतलेंच ताच्या दीर्घ उस्वासाक चेडवान तकली पंदा गेली. 5 मिनटांनी लतीफ परत्यान उलयलो. पूण आज तुका कितें जालें? ताणें एक गुळी दिली. केदाळा? काल. काल? त्या दिसा उपरांत परत्यान तुका तो मेळुल्लो? वय, हांवें कामाक वेचें कैद केल्लें. जायते फावटी वाटेर ताणें म्हाका धमकिल्लें, कागदाक दस्तखत केल्याय काम कर आनी पयशे फारीक कर म्हणून. तो म्हणटालो ते रुपयी ताच्या मुस्कारा कित्याक मारूंक नाय तुवें? ते तो पाटी घेवंक आयकलोच ना. ताचें काम हांव जाणा आस जाल्लीं देखून ताचे जळकेक पडनातली. काल सकाळीं औचित्य चिंतिनासतना तो मुखार मेळ्ळो आनी जायतीं सवालां ताणें विचारलीं. त्या वेळा हांवें वय म्हणली जाप दिली. तशें जावचें बरें न्हय, हांव तुका हे गुळी दितां, ती घे, सगळें नितळ जाता म्हणालो तो. लोकाच्या भियाक हांवें जायत म्हणे. सांजेर हांव उदकाक वेताना तो राखोन रावलो आनी ताचे कडची हांवें ती घेतली. रतीफ रावल्ल्या कडसो वळूंक उलो आनी काळोखाक फूट करून घरच्या मेटार बसलो. फातिमान खाडी पेटोवन दिवो जडयलो आनी आपलें आंग पांग नितळ करूंक नाणयेक गेलें. लतीफ आपणायतल्याक परत रडलो.
0: इदुळ वारेक फातिमाचें काजार म्हळ्ळ्या खाणये बोवारी आमी खान जावं नासल्या. मुगोच्यो न्हू ही काणी मुंदरून येता फाल्यांच्या प्रसारांत. कित्याक हांवें म्हळें 1.5 घंट्याची भोव लंबायेची काणी आनी हातूंत फातिमाचें काजार म्हळ्ळ्या भोवारांत विणलेली जिनी आटापून आसा. ती आमी आयकतल्या. आयकत रावा रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी.

0: तुम्ही ऐकून असात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंग गाळचिनी. आयच्या कोंकणी प्रसाराक तुमकां सुमेस्तां मोगाचो स्वागत. हरिया कोंकणी प्रसारांत एक काणी वा जिणी वा पदां वा संदर्शन अशें आमी आयकतां. थोडे पावटी नाटक आमी आमचें जावन घेता, मात न्ही नाटकांतलें लिसांव आमच्या जिविताक आमी तें आपणायता. मोगाचें न्हू आयच्या दिसांतावन मोकल्या थोड्या दिसांक फातिमाचें काजार म्हणली भोव आपोरबायाची काणी आनी हाचे संगी पोदां आमी आयकतल्या. फातिमाचें काजार ही काणीच देड घंट्याक मिकवाल्ली काणी लिखलेलो जावन आसा अमर कवी कोंकणी कोगूळ विल्फर बिंबस. आनी ही काणी तुमचे मुखार प्रस्तुत करता मनेस्त एड्डी सिकेर. तर फातिमाचें काजार म्हणल्या ह्या सुबेत गुंडायेन भरलेल्या अर्था बरयत काणयेक आमी कान चावया.
1: काणी फातिमाचें काजार बरोवपी देवादीन कोंकण कोगुळ विल्फी रबिंबस. सकलेशपूर टावन हासनाच्या वाटेक वेताना 7 मैलां मुखार बाळू पेट म्हणली ल्हान एक पेंट मेळटा. हांगा टावन 8 वाटेन 3-3.5 मैलां सरल्यार मेळटा ती हळ्ळीच चिन्ना हळ्ळी. हे हळ्ळेंत कांय लगभग 40-50 बिडारां आसात. सडावत वकलां हरिजन आनी मुस्लीम. ह्या चिन्ना हळ्ळींत व्हडली एक कंपनी एस्टेट आसा. हांगासो सडावत लोक ह्या एस्टेटींत घोळोवंक वेता. लागीं लागींच 2-3 कास्की काप्य तोटांय आसात. हांतलें एक म्हज्या धनियाचें कांय 50 एकऱ्यां भितरलें. काप्य वेळार 30-40 जण आमच्या तोटांत घोळटात तरी हेरा संदर्भांनी सदां कामाक म्हूण 10-15 जण आळ नम्यारलेलेच आसतात. आनी हांचे भितरलो एकलो अब्दुल लतीफ. सगळ्या चिन्ना हळ्ळींतलो लोक अब्दुल लतीफाक मानतालो. प्राय ताची 50 तरी जिवान धडंग तो, पूण बोव खालतो. हळ्ळेंतले दादले पियोणान आनी जुगारेन जोडिल्ली जोड होगडावन बायल्या भुरग्यां संगी मेळ्या वस्तुरांनी कोलवांच्या घरांनी जियेताना हाणें कशविसेन जोडींतले इल्ले इल्ले उरोवन आपल्या घराक नळे घाल्ले. म्हज्या हाताखाला असो आळ तो. हांवें सांगचें कितेंय ताणें करी जयतरी ताच्या शिदा तशें उण्या उलोवण्या वरवीं खंयचेंय काम ताका फरमायताना थोड्या फावटी हांवूय पाठी मुखार करतालो. तरी सांगिल्लें काम चाचूक करिनासतना वयसितालो लतीफ. फातिमा लतीफाच्या भावाची दू. लतीफा हुंकार. काजारी भाऊ बायले लागीं समा पडनासतना आपल्या 5 वर्सांच्या धुवेक घेवन गांव सोडून चिन्ना हळ्ळीक आयिल्ल्या वेळार लतीफान तांकां आसरो दिल्लो. 8 वर्सां सांगाता जियोन मरच्या वेळार भावान ताका सांगिल्लें, लतीफ फातिमा म्हजी धू न्हय तुजी. ताच्या समा प्रायर बऱ्या गुणेस्त आनी जातीच्या सला लागीं ताका ओपसी. ताणें ताच्या आवय सारकें जावंक नजो. तिका फातिमाचेर हक्क ना. आनी लतीफान दुखां भरिल्ल्या दोळ्यांनी जायत म्हणली भास आपल्या भावाक दिल्ली. हें जावन आतां 4 वर्सां उतरल्यांत फातिमा जिवांत बरोवन सगळे चिन्न हळ्ळीक सोभायेचें नेकेत्र जालां. प्रायेच्या चेड्यांक तें सपनांतली राणी तर मोस्त्री बायलांक गिळूंक नुजो जाल्ली नळी जावन ताळ्यांत शिरकाताना हळ्ळ्यांतल्या जाखीर कादराक मात्र मोगाची राणी जावन सोंपतालें. कादराचे गूण पारकून लतीफांनी तांच्या मोगाक सय घाल्ली. तरी प्राहाय भरल्ल्या फातिमाक पळयत तो गुपित रडतालो. इतलीं वर्सां धुवे सारक्या मोगान वागयल्ल्या चेडवाक ताच्या फुडारा खातीर भायर धाडूंक ताचें मन आयकनातलें. कादराक ताणें सांगिल्लें, म्हजे धुवेक हांव तुका सदितां. खंयच्याय संगतींत तूं दरवड नाका. पयशांची आतां इल्ली अडचणी आसा, ती सारकी जातस फातिमा तुजेंच. पयशे कित्याक? विचारलें कादरान. तुजे खातीर न्हय ते म्हज्या समाधानाक. जर जोड म्हजी सड आसली एका राणये बरी म्हज्या फातिमाक हांव तुमगेर धाडतो. हें सांगतना ताच्या दोळ्यांत दुखां भरलीं. फातिमाय चिंतालें, बापय सारको मोग दिल्ल्या चीचाक सोडून आपूण रावची ना. तोय म्हजे संगी येवं दी ना तर तूं आमचे संगी राव म्हणून कादराक ताणें समजायल्ल्या वेळा तुजी खुशी म्हणलें ताणें. पूण हट्टी आनी एकाच उतरासो लतीफ हाका ओपोवंक सोना म्हणलें तो खंडीत जाणा आशिल्लो. उण्यान 200 रुपयांची गरज आशिल्ली लतीफाक. फातिमाचें काजार करूंक. ताका मेळची जोड दिसाक 4 रुपया. वायट सवयो नातल्या वरवीं फातिमाक तो उपवाशी घालिनासलो, पूण दिसाक 8 आणे उरोवंकी ताका कश्ट मारताले. एका वर्सांत कश्टांनी उरोवन जमयिल्ल्या पयशांत फातिमाक जाय जाल्लें वदक सुनू आपणाक एक खमीस आनी मुंडू मात घेतालो तो. तर 200 रुपया एके गांठीन खंय तावन हांवी गोडोंक वसो? एकच फावटी विचारलें फातिमान. रागान तामशेल्ल्या चिशाचे दोळे पळोवन उपरांत ताणें ह्या विशयान शब्द काडलो ना. फातिमा तशेल्यान कामाक वेचें, चिन्न हाडलींत कांय विशेश न्ही. प्रत्येका घरांतलीं भुरगीं, चेडवां, चेडे, दादले, बायलो अशें सकटान दीस कुलीक वसोन आपआपलें पोट भरतालीं. ल्हान मट्टाच्या लतीफाचें हें व्यक्तित्व पळोवन थोडे फावटी म्हाकाय विशेश दिसतालें. अशें आसता, एक फावटी लतीफान पयशां खातीर वत धाडचें पळोवन हांवें ताका सवाल केल्ल्याक ताणें म्हळें, नाका दनिया, ते म्हज्या हातांत आसता पर्यंत ताच्या हातांत हांव काम दिवंचो ना. तर काजार जावन भुरगीं जातच ताका काम करची गरज पडाशी नवे. कादराक हांव वळखतां, तापयल्यार कडच्या मेणा सारक्या म्हजे दुवेक तो सुखान दवरतलो. फातिमा काजर करतस म्हजी एक आलोचन आसा दनिया. त्या वेळा म्हाका एकल्याक म्हज्या दीस कुलींतलो अर्दो वांटो जायतो पुरो. अर्दी जोड हांव जमयतलो आनी व्हडले गांठीन कादराक दितलो. तो वळ व्हडलीं कामां ताणें हातीन घेवयेत आनी म्हज्या फातिमाक सुखी दवरूंक ताका कश्ट मारचे नात. दनिया, फातिमाचेर कश्ट येवचे म्हळ्यार म्हाका सोसूंक जायना तसली दूख. खरेंच जावन येदोळ तें लागीं आसतना हांव काजार जावंक ना म्हणलो उडास म्हाका आयलोच ना.
0: फातिमाचें काजार म्हणली खाणी मुंदारून येता, पूण त्या फुडें एक सोबीत कोंकणी पद आमी आयकुया. ह्या संवसारांत एक आवय एक बापय दोगांयच्या एक मेळीन आमी जनम घेतां. बिल्फेरेबिंबसाच्या उतरान वर्णन आसलेलें आनी ताणेंच गायलेलें सोबीत पद तुमचे खातीर आतां प्रसार जाता.

0: लांबू स्वास सोडलो हांवें. बसोन चिंतान चिंतान रामण्णा शेट्टी सोगातकी उद्देश हांवें पार केलो आनी जावन गेल्लें गटन म्हाका समजालें. लतीफ हें आयकताना गंभीर आशिल्लो. ताची दिश्ट बागलातान भायर दाटोन येवच्या काळोखाक पळयताली. सुमार वेळान फातिमान उलयलें. चिचा, तूं असो उगोच रावशी तर म्हाका भेन दिसता. लतीफ चिंतना मग्न जाल्लो. फातिमान सांगिल्लें ताका आयकालें ना. लतीफाचो जिनोस पळोवन भियेल्ल्या फातिमान ताची भुजां धरून हालयली. म्हज्या चिच्या कित्याक उलयनाय? म्हाका गाळी सो, म्हाका महार चिच्या ना तर म्हाका समाधान ना. समाधान आयच्यान संपलें फातिमा. दिस्त गुणायनासतना गंभीर स्वरान शब्द भायर पडले. लोकांक आमी फटोवयेत, कादराक आमी बनावयेत, पूण तुज्या आनी म्हज्या कोशेडदाक कोण बांदून घालतलो ना पुता? तें आमकां करगयतलें आनी करगयतलेंच. ताच्या दीर्घ उस्वासाक चेडवान तकली पंदा घाली. 5 मिनटांनी लतीफ परत्यान उलयलो. पूण आज तुका कितें जालें? ताणें एक गुळी दिली. केदाळा काल काल त्या दिसा उपरांत परत्यान तुका तो मेळिल्लो? वय, हांवें कामाक वेचें कैद केल्लें. जायते फावटी वाटेर ताणें म्हाका धमकिल्लें, कागदाक दस्तखत केल्याय काम कर आनी पयशे फारीक कर म्हणून. तो म्हणटालो ते रुपय ताच्या मुस्कारा कित्याक मारूंक नाय तुवें? ते तो पाटी घेवंक आयकलोच ना. ताचें काम हांव जाणा आस जाल्लीं देखून ताचे जळकेक पडना तरली. काल सकाळीं औचित्य चिंतिनासतना तो मुखार मेळ्ळो आनी जायती सवालां ताणें विचारलीं. त्या वेळा हांवें वय म्हणली जाप दिली. तशें जावचें बरें न्हय, हांव तुका एक गुळी दितां, ती घे, सगळें नितळ जाता म्हणालो तो. लोकाच्या भियाक हांवें जायत म्हणे. सांजेर हांव उदकाक वेताना तो राखोवन रावलो आनी ताचे कडची हांवें ती घेतली. लतीफ राहुल्ल्या कडसो वळूंक उलो आनी काळोखाक फूट करून घरच्या मेटार बसलो. फातिमान खाडी पेटोवन दिवो जडयलो आनी आपलें आंग पांग नितळ करूंक नाणयेक गेलें. लतीफ आपणायतल्याक परत रडलो.
1: इदुळवारेक फातिमाचे काजार म्हळ्या खाणये बोवारी आमी खान जावन नासल्या. मुगोच्यो न्हू ही काणी मुंदरून येता फाल्यांच्या प्रसारांत. कित्याक हांवें म्हळें 1.5 घंट्याची भोव लंबायेची काणी आनी हातूंत फातिमाचे काजार म्हळ्या भोवारांत विणलेली जिणी आटापून आसा ती आमी आयकतल्या. आयकत रावा रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळचिनी.